0: físico, metafísico. Arquivo físico, metafísico. Arquivo físico, metafísico. Arquivo físico, metafísico.
1: Epifísico, metafísico. Из надеральных стаясвари. Логике челик. Солокочом режет.